wa mana hinie so ene urade ma usika semso urade ma waware so urade ma umama so urade ma umama ma so urade ma uyire so urade ma ukunu so wone unuanu.